ارے سونا کی نوٹیاں کا ایک پنیا کھل مر ہوئی گئی ارے سونا کی نوٹیاں